0: ene ne dipina e monate ka nnete. Hloni le wena kananelo le phetse jwang bana baka?
1: Nna ke phetse hantle mme Matshepo, wena o phetse jwang?
2: Le nna ke phetse hantle haholo mme Matshepo.
0: Aa, ke a leboha bana baka, le nna ka nnete ke phetse hantle haholo. Pejana ke itse lenaneong la kajeno re tlo bua ka papadi ya lesokwana. Mpolelleng mona he bana baka.

0: ke mollelwa le sedi FM wa mona khetang ke no he mo mamedu tla mona ka botlolo ba bontse mona rona moshana ke se ke na le yena kwa no ha ba shebile ditaba tsa rona mona ho marandranga maholo le sedi FM le nana o ke jole ke na kwa ke manta picking a ibile ka jeno ke tsatsile le holo ho ba ke ke buile le dikakapa industry nga ya di itekesi ke bua le dikakapa tse kgolo industry-ing ya ditekesi moshwanetswe ke eno mo o ne o sa le teng ke na le ena monna e go na le pina tsao bo kabelo yaka ke pina o ipinang agolo bo re a o leboga fela ke efe pina e o gopotsang kgono wa gago mono a kabelo yaka e ntle wa bua taba e kholo monna wa bua taba e kholo jwale gona mona he gona temmino mona mo tsamang ntse o bina teng ke tlo yona jwale ke ma bankeleng ga ke khutla he ga ke khutla ha ke khutla ke tabe ke a pineng ga ke khutla tabe ke a pineng o nkinela matso metsinga e thaba mshane so ke a leboa ne ko botsa ka nkgono ore nkgono o na rata pina ena
1: kabelo yaka entle gobane o rata mo ireng ke o neha pelo lentswe la ka ke denana o neya modimo pelo ya gago batho ba bangata ba bolaya gobane ga ba fa modimo

0: ZDFM ke molelo
1: ke nete ma medihlele sa di FM ke molelwa hantlo di mahloho ra ke borobong sebeletso ke le sedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.